0: kuyafuwa ye mambu nyina ayiko wanyangu ponti gana kuyafuwa yesu ye hauni yebregu ama wanyi ajume kuwa yafuwa wanuse bedro na wajuma waye nyina anese wajune kuyafuwa hon enuinti enimdifuwa doku utafuwa kesie miensa Dr. Francis Mensa
1: Dr. Yaokobi enafe Dr. Ebo Bochi
0: wanuma kuotila pa huo suya diya kuachiri abdosuko ewo kuyajume enuinti kuyafuwa hii ene wanuma de natural organic fertilizer e di avedwa so eno ti ye pienia mo wonenye ubre gwo ni nyina tu betwa ni nyina no se natural organic fertilizer ya abei me pa cho menye echinjifuo enano ho Thomas ana Thomas wa e kwa kasa ya ti abre e san se fertilizer we no e dan so e wo fertilizer bia woni e wo wiase we ni fertilizer e ye organic one aka sa e wiase nyina da e kuku e di wani e di echire eno ti ene ye di atu nkwebie mu ye bia tso ofidie so a bo wo so na nso ba jibi kokwa kwafo sese de mo sori a munidi na monnom na monna na mo fa bo ho nto natural organic fertilizer bedrock ediaba adokota fo ani difo mi ensei wono ediaba no le ba cho so di bi eka okoko odua no a ebe ye poto bibi bi e okoko odua no fe ho na bo ma okoko odua no wo jina brane wo nya haban fofo wo tina gu hireni no wo subdoso ede ama okoko kwani no wani age mepacho ehye fertilizer mu po no man tenan so obesna di kanfo we fertilizer ezu so somebody die ni echire ebra wudi gu anase wudi ko wofo ni mu mepacho tie na sha no so se won si lo bi a wodo patra mepacho tie se die na wudia entos mako nyadoa enkruma kakumba carrots jene akakadro
1: ema abrojuma ebo akasi akasi e su bebre kashu so ebe su bebre ama wanya ho faso
0: ene de ekeka ho a bepo acho ene edida so ba e de ama o wo se kane no na wutimi dopa den so afi ne beso ma bebu nkonta no ne no ba ekume bi ene wanya ene de nya medom so to wo re ese eye natural organic fertilizer bedro adoko ta fo nya sa fo mi sei wono mate aba no asende wo mu se ta wo se ka bia wo de otimika e wo promotion center ha ana ka enim na abati ye ka kura no a wo de ebra na mpanyifu modern fertilizer ina muno so wo breakfast se class wo teacher ye wo be jibe no wo chechu bi bia mu se de obesi afoso no wo gu no we ente se ya no mo de ni bi we e powder for eno nti ye betimi a chiro ana ye be chiro kwani a wo betimi afoso na de fertilizer e di ujuma e ye kwafo di da so eno nti ne ye de ato program mu a be ba cho ma ho nya ha ne be jibi ne be dum re bi no e bi a na wo be chini a hwe ye chira kwai eno nti ne ye de ato ha bo mo de na ma wo sa enka bi apen akuafo nka yen so a ye dua no ba ye se bo de ye menkani baire kube ani aba entimi ensu ye be pa cho no ene fertilizer ye wo de ji ne din eno nti se wo ye baye fo so a wo de baire no ansa na wo de be she coffee mu no wo be hunu fertilizer no na wo de baire na wo twa ana se de wo de be dua no wo de no fertilizer ni wo de nu nsuo ni mu a yi na fa she coffee ni mu na wo be hu sa ampa abekuta fo anyansafo mi sei yakopo ajira wachi ama wode ne pa ebeboa gana ye kwi adwuma no sanso ne bia banchi ene no so wodo a wode odwutwa manchi dua no a fertilizer no waho no no biwa chon se segum ne eyi ne fa dwe dua sanso bia e wutimi enye no sa wode wodwe banchi no a evie no fa fertilizer no ebo no na bo sanpa wo be tu banchi tu banchi tu banchi ama wo se ampa fertilizer ya uto ye ye ni ho ada se kru mu ye wo bi ya sorhwe ene ya gie die enu tie ne ye dia so problem wa ba wo san ka bi ne be bo abo nya kwa so bi e wo fertilizer yi na wo di fertilizer e ku ku ku no a e bibi te se akate ate osa e na afi e poto bibre ni ni na ni che fa e ku ku ni mo bi ni ni na no se e ba ba di ku ku no e di esi bo na afi wo ti ni ate ku ku mu se bibra e ro ti se wo ti me ka na wo pe akuafo ni da so natural organic fertilizer bi akogu so to mu a ne ba cho beti mi abaye kai ho ana enche be di ahoma ni betu dwa na wo so ti ni afre be ba cho be se e ye bedrock natural organic fertilizer ya adokota fo kuku dam enimdifo mi ensa ena ka otira pa ho a nyagopo ohira so na ebuo mesu adwuma etu ho me ba cho so pe die tu na de akogu so to mu ana sa wo koton no amo bie die agrochemical no me ba cho betimi afre ehoma so ya homa no ya na so o shipa esa se de ho gana be die kwa adwuma ko so bia no wo no efre eno ti sa wo freba kuna wenya jije dia kanwe na frebe nyina prado kotapwe ewa homen so 0242742223 0242742223 ana 0249247825 ana fe 0205798082 0553711818 Bebacho fre ahomen na wonso agye fertilizer bi efokogu o chemical shop wo na emonfo obetu obuso Bebacho wonso metini afre homa no na enchremu bi a wo pe ewo natural organic fertilizer imo no e dokota fo ya jebre na wotini achre chre mo ye Bebacho be ma me kweni be papa kweni bi bia brantia wonso do ho ewo kweduma nim ene enida so no aba esan say natural organic fertilizer ye dia to ogrodium wa bomo den se oye koko kweni oye bodi e menkei banche bayre ana se eno bai bi e wudua se oso oye patran kweni a le bacho wonso wo brenie wo betime ama wo saka bi na entos jende akeka dro mako kakumba cabbage
1: ema abrodwuma ebo akese akese e su bebre kashu so ebe su bebre ema onya ho faso
0: eni no bai bi a to su die bi e wudua no le bacho wo betia enya faso bebrebe e wo ho esanse fertilizer ye dia mawe e fertilizer papa e do boa na yi wo so asini ye na ma no bai aso do so e be su san so bo ni bi a enya chire opa abekuta fo enya safo mi sei yakopon ajira wachi ama wo de ne pa e do boa gana e kwi adwuma no san so ne bi a banche ene no so wo do a wo de odwutwa manche dia no a fertilizer no wa ho no no bi ba cho se segum na eyi na fa dwe dia san so bi a e wutimi enya no sa wo de odwia banche no a evie no fa fertilizer no e bo no na bo sampa wo be tubanche ama wo se ampa fertilizer ya uto ye ye ni ho ada se kru mu ye wo bi ya so hwe ene ya gie die ene nche na ye dia so problem wa ba wo san ka bi na be bo a bo nya kwa so bi e wo fertilizer yi na wo de fertilizer e ku ko ko no a e bi bi te se akaten ate osa ene afi e poto bibre ni ni na mi che fa e ko ko ni mu bi ni ni na no se e ba ba ji ko ko no e di si wo na fe woti mi ate ko ko mu se bibra e ro ji se woti me ka na wo pe akuafo ni da so natural organic fertilizer bi akogu so to mu a me ba cho beti mi aba ye kai ho ana en che be di ahoma ni betu dwa na wo so woti mi abre me ba cho be se e ye bedrock natural organic fertilizer ya adoko ta ko kuku dam enim di fo mi ensa ena ka otira pa ho a nya gupo ohira so na e bo me fie dwuma etu ho me ba cho so pe di etu na de akogu so to mu ana sa wo ko ton mu amo bi e die agrochemical no me ba cho beti mi afre e homa so ya homa no ya na so o shipa esa se de ho gana be di etu dwuma ko so bia no wonu efre eno ti se wo fre ba ko na wa nya jije di aka ho na fre bi nyina prado kotapo e wa homa so ama wo ya ene den sabe ya o te meka e wo kasa bibie ba ta yiso no ye to safro se wo so bra ne bra ba je fertilizer wo ya sase ye natural one ibi na so pako yo kwe duma na ba gbian faso anya faso ama bibie koye dia ma o kwe duma anya duma e da form e dene papa apa
2: enunti ena ye kan fo ye bedrock organic fertilizer e de amao me pa chona me sne de tujwa no ebu bia obefre bia no ye no ebedi enkomo se wutie me na se wuni adwuma ye nso a wada ro mafre na ye ma wadwuma enyo bomodin na se wuti kuku du a ifi na ko obeti aduo nu ene aduo aduasa ekọ beboa opa mame enda eye kwabis enso ase KW Ventures ono so ena aso jumedie imu ede amayen pache banu quality American painter eno ani KW Ventures o kumase amekum kumase amekum one eye snit building no ena eben ufri snit building na okwa KW Ventures ne nama ye 0244219752 yana mase mami nko eye sebi ye wiasi eho sebi ye wiasi
3: wiasi jumedi sana tie pepepe echi akobis
2: sa
3: wana namba
2: sa
3: uradin shirano
2: amen
3: jumedi ya udi edesumo mayano apre biyase ono so bobi na jumano itumide kona wiye
2: amen
3: echi ya omay gana ene mu mpenyumfo enyina Echeche adofu nsoa, yankopo adomu, omutie ye, ewa Sreva FM, ene Facebook, nina, ene TikTok fo, yankopo unshiramo. Sede bia, mutie ye na mode osie, ayoyo, ewa asimnumu. Binash, sibi yu ya seno, sede ye mesi, haka achirono. Ubisi danya, ube budu ya, wako tete dotie, ni wachu chabre, ni wakikambu umu, abinyadanyi. Nti hadi ya saini ya diye bibi sana abodi ya no ya nkupon abono nti ni uwe huni saadi ya debi ya asemu ebeto ena ya mao kwa ima wone uhu uwe wiasi no chisa uko na wapre na wati na wafahumwedi ena ushe olimpisi na akra hasupuku da wani mucheo ushe akra kotoko da wani mucheo nti okono uba kuwa kusise ya nkupon be frado nsabi gubo ene ya na afufurusu nse hada ene debi ya amaniye no ewo se uyu bi abobra pasote abrabo asia ude mbe ife ube pra uye na akwa uru nkukum nye nkukum wa ifi uye na akwa chuchu ejaye nso ifi uye abe pra abonte nso ifi uye ababi si uniema nso ifi uye na ababi jare uho nso ifi inti problem no ya nsovu enyuye meses usovu ube sovu tisebiye uya seno ya abodi ya ekura huwa tempa na nonsu ni uum urade nshira meses anobayi wana achiani ya mwone tata wani yanko yanko ponsu nshira wase utia uchia etiefo enyina na binashi yeguso echire wiyase kwa ya faso tine mu ene ni yame beni paso ene diye tuye ene diye wopapa ene bonimu ene diye wobone ene pape mu ene abodi ene nshishaye ene ni jina brene kwa ya ya faso duye binsi no nye saa kwa ya faso duye banche kwa ya fasu duya ntus, nye saa kwa na ya fasu duya bodie, kwa ya fasu duya bodie no, nye saa kwa na ya fasu duya besen. Nti ya shishe, ema abrabono, ubiya ati asye, na ansuwe kristo ni, na uti nsemu ibiya, enye mebiya ubunu se, ya bonsam, na enye bonsam, na imu, uuni mdi ya nadana bonsam, ama wama unu yase, ama niye mebiya titi se, koso. Nti se utie na ye kasafo ba hima bi otena wiase e ka wiase abakwasem kire ne ma ye wiya ne de nyankopon asema osoma fa na di fo so a obepai gu ho aye chrogu ho no ye de munsem so abre nyankopon hira se odi akoma pa ne ne gie etie nyam hira pa se utie mi abre bia awurade hira wo ye nko
4: abodi adisua
3: o se oba hima no itra sem ye abodi na adisua
4: Oba ahima ni kache ya ni mani nana nuse. Oba ahima ni msao yensuye nwi.
3: Ose oba ahima ni tinasi. Ano okachire ni mwafrene mabeti na wanchengi. Ano okachire nse mima. Abodiye msao yensuye nwi. Ade ntini yensuye nwi. Yankoye.
4: Nse oba ahima ni ndi wadri ni wuhum. Edi juma ewa abodiye imu.
3: Ewe yenye abodiye. Nemo mse oba ahima ni ndi wadri. Unyansa unumidiye. Wuhum edi juma ewa abodiye imu.
4: Ifise bibiyo ema ni mrene ni butaye.
3: Ifise. bibia ewo ho ema emre ene botaye Facebook na ma ewo mre ene ne botaye
4: na emunyuma no de enye ma wo edi dwuma eye ma obi
3: emunyuma na ye hunu sa no de enye ma wo wutie me no eye ma obi nti abode ne usua usua nwie ubo nsade we enye pa enso na eye ma obi
4: na de eye ma wo nso edi dwuma sa obi
3: ena de eye ma wo wi ase na abode mu nsem no de eye ma wo wi ase na unse eye ma no edi dwuma nso se odasane bi
4: nti momo mode nsem bo cross nso mutumi de edi dwuma
3: nti momo mode nsa ha Mubo kura sunsu mu tumi edi edi juma nyanko pon. Nash, tumi ye kura no ena mani huye hu. Obi okura tumi biya ano. Ini huo hu wabrabonu mu. Efise tumi ni tumi yo. Adie bebre. Enti se, yenye tumi. Ewa abodie ma. Yebe tumi edu bebi epasi yedu. Nemo msi yenye tumi ya. Asem ebe to. Because emra akoko. Wanene mae kwa kwa didi no. Esanse, omu kwa didi ya survivor pe bebi ya. Ombeda. Nansu se kwa diye biwa bebi, sakrama biwa bebi, jate biwa bebi ya. Esa nse na huwa dey bro nusinti no. Obabe chie wanene ma awe, ama wanye ni botaye. Anone ya ushe tumi free ye janyanko ponchen. Se uwa utiye maanopayi, se yesu moja mutumi, se unkungu mutumi, se nyamiya se mutumi, se ahabay inuya enhuma, ensuo asase mframa eja, esro efom, eni diye wo mutumi ibi, ena woshushe edye jile wechi, nuwa uye botaya, wamene uho ni tiye utia, udibesi jile ya ama wadache.
4: Na so
3: ma ni pedua no kwan e ma honhom kane atena mu a wadwum bebue ama abodie ntia. O se se o ma ni pedua no kwan e ma honhom kane a etre mu a ebeboa mo adwum abie ama wate abodie ase evise. O se ma mo nso kane a emfa nhye kodo ase. Ye mfa si ni dua no so na enhyerai ma ani wa hu. Enti wo so kane anu duma na chese wa brabo no ani ma sese daadi ma wo ye nipa no ama afu ho ama umu a sese ye du no aye Bete, untu mi nswa reko.
4: Efisa, abodie fiti asiru na shibishu.
3: Abodie mfiti asienu. Abodie, eura, na abodie awaboni. Mfiti asienu ewe yenu. Obie nuwa, obetumi, ashishe umu. Nenso, shisha ufamu die. Yadu kwe jene mpuanua. Obetumi ashapone dao detrete. Nenso unutre, ene unwano. Sane du mebie, nipebi otia sasiso. Wenitu ya nepa, badi obaye da achini die. Bebe mama ne da achini nipa kese obaye die. Oba ataye owone ba mwonim. Eja owone ba mwonim. Adamfo nim. Ubonse emra no besono nyamea ohya ejina no wonam ni tumi so ma sani pa na be kese e ma no buru nipa nti ase so
4: ti sana
3: te wona bodie mu na sana te wo nyankopa bodie mu
4: ti mu so mu nkunta awo no ho
3: dwuma yapo no na wonam ofo mofra mienu bi e kom panyiri bi nchan
4: ese wonche wo nyankopo
3: ese wo mu nkyere ni nyankopo
4: na na we so ma wo de wonko pa no tuni bi nchan
3: na mo so tuni ni nchan
4: to pa no ba ko tu aka
3: o to pa no ba ko e no tu aka Ema mofra no.
4: Ore tu didi pono, ore tu didi pono so ma nkoda.
3: Ano ore pa no no tu didi pono so. Ema mofra no.
4: Na nkoda na adwuru mu die.
3: Na mofra na adwuru mu die.
4: No no se ni die nti na pa no de pa no na tu didi
3: pono. Na mofra no mu se ni die nti na pa no no papa ndia tu table so ama wo mo.
4: Wo mu de nyansa ni wo ne nyansa mu nim die.
3: Na wo die nyansa ni bia wo ne nyansa mu nim die.
4: No na so ma wo ka kye mofra no.
3: Ana mo so ma wo ka kye mofra no se.
4: Pa no ya da ho no.
3: Pa no ya da he.
4: Chire ni ti ana ne to.
3: Na wo se pa no na da no. Chire ni ti na akyerɛ me ne to
4: ɔfa no gyimmerɛ bebree nanso wɔ ho paano ne ti ne ne to
3: ɛma ɔfa no gyimmerɛ bebree ɔma ho paano ne ti ɛna sɛ ne to nie
4: ɛna wɔ so ma ɔkɔfa paano ti ne ne so bae
3: ɛna wɔ so ɛma papa no kɔfa paano turi ne ebai
4: no no to ne paano
3: no no no to ne paano no
4: to ankyerɛ sɛ ne ti ana ne
3: wɔ ntumi ankyerɛ sɛ ne ti ana ne to nie
4: ɛna wɔ so ma papanyin ne ka kyerɛ mɔfra no sɛ
3: ɛna wɔ so ma panyin ne ka kyerɛ mɔfra no sɛ
4: abɔde wura wɔ hɔ a yɛnim na na hyase ne na yɛnim na wie yɛ
3: saa na nyankopɔn so yɛnim na hyase ɛne yɛnim na wie yɛ na mɔ yɛbɛhu ne nwuma yɛbɛhu ne tumi yɛhu na abɔde yɛhu na nwɔde nanso na hyase na wie yɛ deɛ onipa bia nwene ɛsɛ ɔbɛdwene no wɔde ɛhu na

0: bra o kan ye ho a yire ho na gina sister mami papa se wo ka won a wa frɛ won ho a e be bibia mu wa ben en fa ho ne dio wo mu no ko su na gina o ka won a wa frɛ won ho ntira ntina dio wo mu no beto wo wo se na wa kura won e di ama odiama ama Yesu Kristo no nti wa kura yan wa kura yan ma obi akeke o okura yan de me ma hwan Yesu Kristo nti o di asie ti o ka se wunye obi ahwe a na wa fa ho tan no o ka se ye kwa wunye obi ahwe u bo se o ta o keke wunye obi ahwe bo so bu anim tia keke unnim de ntia wo ya osaahu wo de wasie ama hwan Yesu Kristo nti no omoya osaahu nti wo so bi ya osaa e ma ne hawate wo so bi ya eje nyankopon ede ye na sie no o pe hobi na nka wono nso ya de na she hobi bad oni sa akwanya no oni sa akwanya no yadiye wadumu yen yadiye yanya sa kwenya no jodofu utie me na se wonka wona wafa wono ho a mesra wo se niamu asi na nsan wo gana haninti ubetimi a bra na fa ho beshembi se die si gana hanu hu die si nkrawante se ye kenkan chiro no ana wo die wo se wunhunu ya de sinkra ne de se ohui aha me sha de ayankra a na me hu se ye se papa no de wa ka akire ye eye no kre na me hwe se obi na konya 3-1 e na ekro no me sha obi akonya 3-1 na ekọ me hwe obi fridge a wonu munsi o odi tomato sisise ne nam nyina wuram bi na fridge ni nsuo ne de ko untimi nkofa nipa ne fa ya ka pa ne kromfo mebo a nipa ne beta mu akonya na ka me abu no ba dia wa me ya tam wa konya ne de kro no wo ya ne hwenye yi wo de ko be ndei o so okoto atwene enkrofo cars Hyundai a ya launch si ne 26 bebre ne nsuo ne de ko na pre na babe wuram bi na wan wuram bi a waye wo ho yankwe wo so akra wa ma hwan Yesu Kristo no yankwe verse 2 verse 1 ma menka asembi kakra bi o Matthew 13 verse 55 na hwade de ntia obo Yakubu di no na hwade Yakubu a otwa ne ti eho asem ne eka no ne nua o na nka ye mene wa eya meme ne wa ani anu se ekuo we ya me kokko dan ye no ye twa mi ni yati nti nka me kobi
1: Davida
0: enso wono de wanfa ho Yuda na oda so ye dey oda so wom hwese oda so ekotu nkrofofo oda so ko shankrofo nkran wati na ye de ye nyane free ye obi anya ye sa ye bayire ye ho no ye di agro tie Matthew chapter 13 verse 55 hwa sembia waka no ewa ha na yemfa hunu de ntia obo Yakubu edin no Matthew 13 verse 55 wase anya dia jumfuo no ba no nie tie so obi hu obi na so ye a anya dia jumfuo no ba no nie na je so pa samaka wanfre nina Maria nini nianom Yakubu ani Yosef ani Simon ani Yuda na ochoro re kan ho asem na nso abori di wa ani Yuda enti sa Yuda no na wo ye

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yada onyankopon ase ene enwumre nso. Yada Awurade ase ewede onyankopon na madom so ede yen abedre. Brei aye onyankopon asem a ode ebebre ne ma. Na ansa na no ye beda ye tiefo nyina ase se ode jidie ni akoma pa eduru sa brei a na dodo no afa akunwa. Will be a radio na wo tie nkwagye sem a ifri yani ya sofu penini ya sofu peni Michael K Asare obofo Michael enchen ebre nyangopon adum we ni nan mu pabuade ahye ne nkra ye ne no enam bibinti wantumi amedra na onyangopon asem de mse tumi ewum ti ba bia obi a bomoden ase obetie onyankopon asemo a eba wonchen na ase de announcement no esitie no ye chiachie obi bia chiachie obedumedi edumedi a onyankopon nam na dom so de gye afoforo onyankopon nam na dom so edi bie nipa bebre ani mo hunu kyerosem no senia onyankopon esi ewo ema ne ma ansana no yebebom pae na yashe edumade no ase ewia yewada announcement ba kumi no bi na yede ama atiefo sebeya ebeboye yebom pae yada wase enyankopon yashe wane wanyam bebre ewo Yesu Kristo din mu
1: amen
0: yada wase sene dey una madom so bie kwan ama yese yemra metie wasem yempae bunyane se ewrade bra wasem obei wonu de ntia wasiesi asem no manento asase papa so sebe ye beso aba ahye odi enkonkro enemunyam yada wase ebra ye shase ye ne ye shase wo Yesu din mu ena ye bompae
1: amen
0: ti yade enyontro ba komi no befa ase ye iwia na asempa no so atoa so
2: so

0: mu na se atumi no eba wo mo so. Amen.
1: Amen.
0: Sa kwa asomafo onuma na etidu eyimo ebiasa enum ekopem
2: silver 93 FM
0: enwotwe kenkan ho so mame
3: asomafo onuma na etidu no yimo ebiasa enum kosi aduanan wotwe no etifi asemo si petro asenka
0: petro die
3: asenka nemum
0: ko
3: nemum oman mu biara mu die osuro no
0: aha asem na ya oka no petro asemka no aha asem na na oka no hallelujah
3: amen
0: petro asemka hallelujah
1: amen
0: petro na asem a oka no so ye di kan ko ekire ya na ye kasa fa on kronkron ye bereni nti petro na wo hwa ya kwonkina wi ena kwonkina na ya wa ye wi no prekope ena ekomo de no ena oda ho
2: ibra
0: ya oda ho pe
2: 3.3 fm
0: ena fe die ade a petro be eda ho a no hun se ni swade hu no no hun se ya bo ade bi de boa na abeto nanimu ade no wonsa ne nhwe mu a emu ate se no te bibi te se dabo ebete se apese hallelujah
3: amen
0: ebete sa ponche emu ahodo wo mo mo na emu apai ene wo mo mo na emu mpai ene di afra ta kane no nso no na Israel mem na okyerekyere se aboa ne totem mpae yenwe fe de ne esum bi wo ho a omugidie ekyere won no amen
1: amen
0: enti wonwe enti sabre no mu no ena petro nso eda ho a waya kwankyena wi ekomode no nanso ade wo mu ne se enam na yaka bo ma yode aba no de aye mi nyina de afra nti petro se ote ne se petro enkum ni petro se woni amen
1: amen
0: sa na wo mo mo nte no ye yen ama mamfuo ena na ewrade de ba beje yen afra ahenie no amen
1: amen
0: jesus ya ahenie no enti obi nsi ye soja ni bi efe ni colonial o italy ni o ye soja ni na bible ni die ni ho adanse se o bi a o ya ho brase ni pa enti na ho brase mu no ena nyankopon ho na koma onse bible se ahenie no obi o ka ho bia no obeba emfa ho ne somo wo mu se ni die ka ahenie no ho a emfa ho onne nam esoma ho ro a die firi nyame die mfiri nyame
1: amen
0: amen ebere no so a na o ka ahenie no obeba enti no se bebre ene wafra wo ne so kakra bi no beyi wo ena bebre nso na aye akanjifuo ne nso bebre obekwa kire amomo wa kire aba amen
1: amen
0: nyame pese oje ya mama mufuo ena wada ensa enintase medi ade akire petro se enama na ho ntie pa de se obekum ne de lala wontimi ena ewrade fa na ade sa koy aho pe no colonial so oye soje ni no saso de ni no nso ne na me den hintasem bi de kire no se e wose ho Christ no ti wosuma se won kan kire enyi ontu nipa mo nyi no emfa no koyopa amen na onko to kro bi ye fu obi Simon Petro amen
1: amen
0: se okwa hallelujah
1: amen
0: na ne ho nkonkro ehu ye hu se abro mo kodru okro no mo pa wo mo ko fa petro na onkonkro ne de kan ya che petro se wa betu amen ena me sesa ho onkonkro ho odi ni bi se adom adi hu ade amen
1: amen
0: enwo sra ya de ke na me ne
1: jesus
0: adom adi ke na me ne de na sum